0: سلامونه ستړي مسي درمان تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطلب اوري نوې زګیدلې ماشوم ته د شیدو ورکولو غوړه لاري
1: کله چې

0: و مور ماشوم ته شودي ورکي د ماشوم ګېډ او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نخته یا جوخت وي.
1: د زوی په ندرلودلو قضاوتونو سره څنګه مقابله وسی؟
2: دوی خبري وکي، کومک غواړي، خوان سره خبري وکي او د خپل احساسات شریک کی.
1: او څراغ رادیوي ډراما
3: خبره په مور او پلار او کورنۍ کې ده. که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي ډېر څه زده کولی شي.
1: تاسې درمان اوری دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښوالي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي. هغه ښځې چې په لومړي ځل موروالی تجربه کوي کله ماشوم ته په شیدو ورکولو کې ستونزې ویني. لاملونه یې ګڼ دي، خو تر ډیره د مور له نابلدۍ یا بې تجربهګۍ سره رابطه لري. راځئ لومړی د خالدي په نامه د یوې مور نقل واورو چې د شیدو ورکړه کې له کومو ازمیښتونو تیره سوې ده. دا په ننګرهار کې اوسیږي.
4: یا څنګه شیدې ورته ورکړم پوهېدله، مانا نه چا راته ښودلی نه وو. کله چې بیا موږ کلینیکو ته لاړلو هلته مې د دې کلینیک کې د ښځو خبرې واورېدلې، کومې چې په هلته ښځو ته دا خبرې کوي. دا خبرې چې کوم کله واورېدلې ماته په څه کم ورته هم خبرو پوه شوم.
1: د حیا تجربه له خالدې نه توپیر لري. هغه له یوه مشرقي ولایت نه غږېدلې ده.
5: زه خو ول باری نه پوهېدلم چې ماشوم ژاړي، شیدې ورکوي، ما له کوم ځای به درکوي. نه په پاکولو پوهېدلم، نه په غونډه کولو پوهېدلم، نه په شیدو ورکولو پوهېدلم چې که خلک هم وخت کې شیدې ورکوي. چې غالمغالې شیدې مې وتښتې، ماشوم جیل واخلي، ژاړي تر یو ساعته پورې، یو نیم ساعته پورې جیل واخلي، بیا غلی کېږي نه.
1: تاسې د دوو میندو خبرې واورېدې چې دواړو په لومړي ځل مور کېدنه کې ماشوم ته د شیدو ورکړې کوم ډولونه کارولی دي. د مور شیدې د ماشوم تر ټولو مهم خواړه دي او که بې برخې وساتل سي ماشوم یې د رنځونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخېدلی سي. د شیدو ورکړه مهمه ده، خو سمه ورکړه یې تر دې هم اهمیت لري چې مور او ماشوم دواړه پکې د هوسایۍ احساس وکړي. نو د شیدو ورکړې سمې لارې کومې دي او میندې باید کومې خبرې په پام کې ونیسي؟ په دې اړه د غږېدو لپاره مو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی. ډاکټر صاحب ستړی مسې، په خیر راغلی.
0: ډېره زیاته مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم.
1: ډېره مننه. کوم اساسي ټکي دي چې یوه مور باید د ماشوم د زیږېدو له لومړۍ ورځې څخه د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي؟
0: پنځه غټ ټکي دي چې باید تل هر مور او هر کورنۍ د ماشوم د ښې تغذیې او د مور د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي. لومړی، تر ټولو زر خپلې شیدې ماشوم ته باید شروع کړي. څومره چې زر شروع کړي هغومره زر نورې شیدې تولیدیږي. دویم ټکی، په ښه توګه د ماشوم تماس د مور د شیدو ورکولو پر مهال هغه ښه تماس مونږ په څلورو ټکو کې خلاصه کړی دی. لومړی دا چې د ماشوم خوله ښه خلاصه وي، په مکمل ډول وازه وي. دویم ټکی دا دی چې د مور د شیدو هغه توره برخه چې هلته شیدې ذخیره کیږي هغه باید ټوله یا ډیره برخه د ماشوم په خوله کې وي، نه تنها د مور د تیز سوکه، ځکه هغه فقط د شیدو د وتلو یو مجرا ده، نه د شیدو ذخیره. دریم ټکی دا دی چې د ماشوم لاندینۍ شونډه باید بیرون ته قات شوي وي. کله نا کله د ماشوم دغه لاندینۍ شونډه داخل ته قاتیږي، میندې هم نه ګوري، بل څوک ورته نه متوجه کیږي، دلته بې شیدو نشي کش کولی. او څلورم ټکی دا دی چې ډیری میندې دا تشویش لري چې د ماشوم پوزه بنده نشي، نو بیا هغې د خپلو ګوتو څخه د قیچي په شکل کار اخلي او دا قیچي هغه لارې د شیدو چې د ماشوم خولې ته راورسي هغه بندۍ فشار پرې راولي. نو دغه قیچي یا دا لاس چور دي میندې لرې کړي او پرېږده چې د ماشوم زنه د مور د سینو سره ونښلي. نو دې ته موږ بهترین تماس وایو. بل ټکی چې دریم ټکی، دغه څلور ټکي فقط مناسب تماس څلور ټکي. دریمه مهمه موضوع وضعیت دی. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي ماشوم باید په داسې وضعیت کې په غېږ کې ونیسي چې د ماشوم ګېډ او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره

0: خطه یا نزدی جوخت وی که فاصله زیاته وی ماشوم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پریدي د مور او ماشوم د سترګو تماس باید تل موجود وی که تماس موجود وی د مور عصبی ریشی تنبیه کیږي او زر زر شودی تولیدیگی. او سالورم تر ټولو مهمه خبره داره چې هغه د مور د شودو د ورکولو موده ده، که چې ته دغه موده یعنی د لس دقو پنځه لس دقو چې ماشوم پورې اړه لري اوږده وي، نو دا ښه شودی دي. یعنی مور په پوره اندازې شودی ماشوم ته رسولي. ځینې میندې دوه یا درې دقیقې شودی ورکوي، دې ته موږ ناکافي شودی وایو.
1: نو د ماشوم د سمې نیونې طریقه د مور تر سینې لاندې کومه ده؟
0: تر ټولو ښه طریقه که په ملاسته وي او که په ناسته وي، همدا ده چې ماشوم مستقیما د مور په طرف وي. یعنی حتمی نه ده لکه موږ او تاسې چې یو خط په داسې شکل کش کو چې د مور د یو سینې نه تر بل سینې پورې د ماشوم داسې اوږد پروت وي. خو دا ماشوم باید قات نه وي، ماشوم مخ ګیره او خپې د مور په طرف وي، همې سر محکم وته نیولې وي، هم خپې وته محکمې نیولې وي. ځکه ځینې ماشومان خپې زوړندې وي او هغه چې زوړندې خپې وي ماشوم بیا هم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پرېږدي.
1: نو په ځانګړي ډول یوه اول ځلي مور څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې ماشوم یې تای سم نیولی او سا هم په آرام اخلي؟
0: ډېره مهمه خبره ده. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکړي نو خپل ځان کې هغه کوم درونوالی د شودو چې دی هغه راکمی. یعنی خپل ځان داسې احساسوي چې یو طرف شودې مې مکمل خالی شوي. اکثره ماشومان د خوړو نه وروسته یعنی شودې چې د مور وری وي وده کیږي، اما کوم ماشوم چې نارامه وي وروسته ژاړي دا معنا لري چې ماشوم پوره مور شوی نه دی.
1: نو ډاکټر صاحب، اول ځلي میندې د تیور کولو په برخه کې د تجربه لرونکو میندو په پرتله کوم ټکو ته باید ډیر پام وکړي؟
0: دا ډیره مهمه ده. تل باید هغه میندې چې لومړی ځل ماشوم دنیا ته راوړي کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز کې خپل زیږون ساعت ورسي، یا روغتونونو کې چې ولایتي روغتونونه دي او که په حوزوي دي او که ملي روغتونونه دي، ځکه هلته دوی سره قابله صاحبان او ډاکټر صاحبان کومک کوي. او اولباري میندو دغه ستونزه چې هغه په دې اکثره بلده نه وي چې ماشوم څنګه په غې کې ونیسي او د شودو هغه برخه څنګه د ماشوم په خوله برابره شي. ډېری میندې چې د ناکافي شودو ستونزې سره مخ کیږي هغه اولباري میندې دي، هغه تانه د شودو سوکه ورکوي او هغې نه شودې زر ختمیږي او بیا ماشوم هم ژاړي او په مور باندې خوله لګوي. حتی ځینې میندې د زخم څخه هم شکایت کوي.
1: نو دې ته په کتو سره ډاکټر صاحب، هغه میندې چې په لومړي ځل مورتوب تجربه کوي عامې تېروتنې یې کومې دي او د دې څنګه مخه نیول کېدای سي؟
0: لومړۍ غټه تېروتنې همداره چې کله ماشوم دنیا ته راوړي درې ساعته څلور ساعته او حتی لس ساعته وروسته خپلې شودې ماشوم ته پیلی او دوی منتظر وي چې د خواښي او یا د کور د بل مشر اجازه واخلي بیا خپل ماشوم ته شودې شروع کړي. نه، بهتره داره چې څنګه ماشوم پیدا شي خپلې شودې شروع کړي. یعنی دغه موده باید د یو ساعت نه زیاته وي. که دغه موده د یو ساعت نه زیاته شوه ډېر بیلابیلې ستونزې مور او ماشوم ته پیدا کېدای شي. دویمه تېروتنه داره چې دوی دا شودې چې کله ماشوم ته ورکوي زری بسکه، یعنی د یو طرف نه شودې ورکوي د بلې سینو نه ساس کې شودې روانې شي. دا په دې معنا نه دي چې ماشوم د بلې سینې ته واچوي، دا په دې معنا دي چې ډېرې ښې شودې روانې دي. میندې باید پرېږدي چې د یو طرف نه شودې خالي کړي، ځکه لومړنۍ شودې نری شودې دي، وروستنۍ شودې ټینګې مغذي او قوي دي.
1: او ماشوم ته شیدې ورکول بعد د وخت له مخې وي او که د ماشوم د اړتیاو په اساس وي؟
0: ډېر ښکلې پوښتنه دې وکړه، زما د زړه پوښتنه دې وکړه. موږ ویل تل د ماشوم لپاره شیدې باید د ماشوم د اړتیا مطابق وي. چې ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي. زه ویم پرې نږدئ چې ماشوم مو وژاړي او بیا شیدې ورکوي. که ماشوم وژړل دا د ژامنې عضلات ستړي کیږي او به هغه ماشوم چې پرته له ژړا مور ورته شودې ورکړي دي هغه ډېر وخت شودې رودلی شي. چا چې ژړلي دي هغه زر ستړی کیږي. دویم، یو اندازه انرژي دا ماشوم په ژړلو مصرفوي. مه پرېږدي چې ماشوم مو ژړي. نښې باید میندې پوه شي، لکه ماشومان دا شونډې رپوي یا تاویږي را تاویږي. نو موږ ویو شودې باید

0: تقاضا پر اساس
1: پر
0: وي،
1: اساس
0: نه
1: وي.
0: د وخت او مهال ویش پر اساس.
1: نو د کم عمره میندو لپاره کومې عملي سپارښتنې شته چې خپلو ماشومانو ته په تیور کولو کې ډاډه عمل وکړای سي؟
0: لومړی دې میندې شرم نه کوي چې زه ماشوم ته شیدې ورکوم، او دا ګډ کور دی او د خلکو مخکې دی. مور هغه څوک ده چې د قدمونو لاندې جنت دی، نو همدغه مور چې هر ځیکې ماشوم د شیدو غوښتنه وکړي باید دا صبر ونکړي او زر د شیدې ورکوي، ولو که ګډه کوټه وي، ولو که ګډ کور وي، ولو که د سړک منځ وي، ولو که د مکتب منځ وي، ولو که د دفتر منځ هم وي.
1: نو ډاکټر صاحب، د شیدو ورکولو لپاره تر ټولو مناسب ځای او شرایط کوم دی چې میندې ورته اړتیا لري، لکه د ماشوم د هوساینې لپاره، د مور د هوساینې لپاره چې وکولی سي ښې شیدې راسي او ماشوم ته ښې شیدې ورکړي؟
0: مور باید آرام وي، پوره خوب وکړي، مور باید مناسب خواړه واخلي، او مور او ماشوم ترمنځ باید رابطه ډېره وي.
1: او په پای کې که یو ځل بیا تکرار کړو چې ولې د مور شیدې د ماشوم لپاره تر ټولو غوره خواړه دي، اولې باید ماشوم ترې بې برخې نسي.
0: د مور شیدو بشپړ خواړه دي، پروتین، کاربوهایډریټ، انرژي، ویټامین او منرال ټول لري. دویم، د مور په شیدو کې مینه، عاطفه او هغه انس یا انسانیت دی چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي. د مور په شیدو کې معافیت دی، یعنی د بیلابیلو ناروغیو څخه د مخنیوي مواد پکې دي، ماشوم بیا ممکن زر زر ناروغ نشي. او د مور په شیدو کې د ذهن قوت هم دی.
1: مننه لرا تک مو ډاکټر صاحب.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو، له ډاکټر همایون لودین مو واوریدل چې د مور شیدې ماشوم ته هم خواړه دي، هم یې د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي او هم ذهني وده کوي. مور باید هڅه وکړي چې ماشوم ته د هغه په غوښتنه شیدې ورکړي، نه د وخت لمخې. تاسو درمان اوري اوس هم په یو بل اړینه موضوع غږیږو. خای دې خبره کې شک نه وي چې اولاد د یوې کورنۍ د ژوندانه هیله وي چې وی لري او د درلو دوه خادي ولمانځي، خو ډیر ځله دا خادي یوازې په زوی پورې محدود سي او د لور راتګ له ناهیلۍ یا خاموشۍ سره وتړل سي. خو ولې داسې ده؟ په تیر خبرونه کې مو دا واوریدل چې د اولاد د جنس ټاکنه چې زوی راسي کلور د ښځې یا میړه اختیار نه دی، خو ټولنه، ګاونډیان او آن نږدې خپلوان د هغوی په اړه قضاوتونه کوي او دا قضاوتونه هغوی کړوي. نن به د اولاد درلودو پر همدې اړخ وغږیږو. په پیل کې را سره دا ریپورت واورئ.
2: میندې او پلرونه ډېر ځله د دې پر ځای چې د لور په درلودو خپله خادي ونمانځي، د دې پوښتنو په ځوابولو بوختېږي چې کله به زوی راوړي یا ولې زوی نه لري. دا ډول فشارونه او قضاوتونه هغه وخت ډیریږي چې اولادونه پر لپسې لوڼې راشي. دوی په داسې څه ګرم بلل کیږي چې په وس کې نه ده او ورسره د میړه او میرمن پر اړیکو سیوری لویږي. نور ودونه تجربه کیږي او د اولادونو له ډیروالي کورنۍ اقتصاد تر فشار لاندې راځي. د کابل ولایت اوسیدونکې زرمینه دغسې یوه مور ده چې د لوڼو په زیږولو یې پیغورونه او ناغوښتلي زړسوي اورېدلی دي. هغه وایي دغو خبرو ورته داسې یو احساس ورچولی چې د لوڼو له درلودو سره سره هیڅوک نه لري.
3: څلور لورګانې لرم، زوی نه لرم. چې څوک راته ووایي چې زوی نه لري، که میراث خونه لري، د کور سرپرست نه لرم. همدغه سیاسر دی چې ځي زما زړه اوبه کېږي، راته وایي چې ته لایق نه وې. ډېر تکلیف راته رارسېږي چې د دوی خبرې اورم.
2: د سړیو ننګونې هم تر میرمنو کمې نه وي. هغوی چې له پراخې ټولنې سره مخامخ وي، پراخ قضاوتونه او انګیرنې هم تجربه کوي. عبدالباقی همت په فراه ولایت کې وسی، زوی نه لري او لونې د خپل خوشحالۍ سرچینه بولي، خو ټولنه یې نه پرېږدي. درملنې ته یې هڅوي او د بل واده وړاندیزونه ورته کیږي. همت ته تر ټولو دردونکې دا ده چې وینې ټولنه څومره د نجلۍ او هلک په اړه قضاوتونه کې ژور تبعیض ته لوېدلې ده.
4: چې کله ورته وایم چې زه درې لورانې لرم، نو دوی هسې بل حالت غوره کړی او ماته وایي کاشکې د زوی درلودی، نو زه ډېر مایوسه شم چې څنګه ټولنه ده لور ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. ډېر وخت ځوروي مې، او دا مې نه ځوروي چې زه لور لرم، بلکې دا مې ځوروي چې موږ ولې دومره وروسته پاتې یو، یا ولې هم موږ سره دغسې انګېزې یا فکرونه شتون لري چې موږ د دوی ترمنځ فرق قایل کړو.
2: د لونو په اړه دا ډول قضاوتونه ښایي له دودونو او کله کله له عملي نتیجو سره تړاو ولري. ارواپوه سباون عزیزی وای کورنۍ زوی ته د اړتیا پر مهال د پالونکو او ساتونکو په سترګه ګوري نو ځکه ترجیح ورکوي.
5: دوی وای لورګان می خواسم وعده کوي د میړه کور ته ځي او دغوی خدمت کوي. هغې له خاطر زیاتره باوري په دې ده چې یعنی زموږ په کورنۍ کې زموږ ماشوم باید هلکان وي زمن وي.
2: د لور او زوی په اړه دا ډول تبعیضي دریز ښایي په افغان ټولنه کې عام وي، خو یوازې د دې ځانګړتیا نه ده. ټولنپوهان وایي نورې ورته ټولنې هم دا ډول چلند تجربه کوي، خو هغه څه چې په افغانستان پورې مختص کیږي د هغې عملي نتیجې دي. دلته دا کار ډېر ځله په نورو ودونو، د اولادونو په ډېرېدو او کله کله د کورني ژوندانه په پاشل کېدو پای ته رسیږي.
1: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، سره له دې چې ښځه او میړه نسی کولی د ماشوم جنسیت وټاکي، خو بیا هم په ټولنه کې تر قضاوتونو لاندې راځي چې ښایي ښځه او میړه له رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د دې موضوع د لا ښې روښانتیا لپاره مو ارواپوه شرف الدین عظیمي سټوډیو ته رابللی دی. عظیمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلې.
6: په خیر اوسئ، سلامت سوژوندي اوسئ.
1: لکه څنګه مو چې راپور کې هم واورېدل، عظیمي صاحب، کله چې موږ د هغو فشارونو خبره کوو چې پر میندو د پرله پسې لوڼو د زیږیدو له امله راځي، دقیقا کوم ډول عملونه یا حرکتونه دي؟
6: متاسفانه هغه څه چې موږ تجربه کړي دي عملا له خپلو برجینو سره، په ډېریو مواردو کې ټولنیز فشار رامنځته کېږي، یا په اصطلاح ویم چې هغه فشارونه، هغه قضاوتونه، هغه خبرې یا هغه مقایسې یا پرتلې رامنځته کېږي چې هم جلی پرتله کېږي، مقایسه کېږي، فشار پرې راوړل کېږي، هم د جلی مور او هم د جلی کورنۍ. په دې ټولو په یو شکل د اشکالو دوی ته داسې خبرې کېږي چې دوی دغه مسله پرته له دې چې بیولوژیکي یا په یو شکل د اشکالو طبیعي پیښه وګڼي یا طبیعي چاره یا طبیعي نورمال قصه وګڼي، دوی دا خپل شخصیت ته، خپل جنسیت ته او خپل په اصطلاح خپله ګناه یا خپله خطا یې ګڼي.
1: دا خبرې د چا لخوا ورته کیږي؟
6: معمولا د کورنۍ لخوا ورته کیږي، د خپلوانو لخوا ورته کیږي، د خالانو لخوا ورته کیږي، په یو مړي ژوندي کې ورته کیږي، د ګاونډیانو لخوا ورته کیږي، د درور لخوا ورته کیږي، د یور لخوا ورته کیږي، د خواښې لخوا ورته کیږي، کله کله د نارینهو لخوا هم ورته کیږي. دغه ټول هغه فشارونه دي چې معمول په یو شکل د اشکالو په کورنۍ کې او په ټولنه کې دوی باندې راځي.
1: آیا دا فشارونه په ټولو میندو یو شان دي او که عمر، زده کړې، عاید او ښاري یا کلیوالي چاپیریال هم پکې ونډه لري؟
6: نه نه، دا خو یو شان نه دي، دا غیز یو شان نه دي. په هغو چې سنونه کم دي، چې پرله پسې ماشومان دنیا ته راوړي، چې په کور کې ښې نه درک کیږي، یا هغه مورګانې تزر هغو میندو ته چې په بل وضعیت کې دي، د ودې یا د رشد په یو بل وضعیت کې دي، سنې ډېر ده، یا حداقل د خسر په کور کې یو څه حمایت یا ملاتړ لري، یا حداقل خپل مور پلار ملاتړ لري، یا د خپل خاوند ملاتړ لري، په هغوی کې لږ فرق.
1: عظیمي صاحب، موږ په خپله تیره دري خپرونه کې له بدخشان ولایت څخه د یوه پلار کیسه لرله. هغه ویل چې هر ځلې چې د میرمنې د زیږون وخت رانږدې کیږي نو خبرې زیاتې سي، او داسې ګنګوسې کیږي چې اس نه بیا لور وزېږېږي، او کله چې همداسې وسي نو مداخلې نورې هم ډېرې سي. مانا دا چې پلرونه هم له فشار لاندې دي او خوندي نه دي.
6: پرته له شکه په پلرو هم فشار راځي، پلرونه هم قضاوت کیږي، پلرونه هم خبرې کیږي، او معمولا حتی ټوله کورنۍ له قضاوت لاندې کیږي. یا مثلا کله کله ورته ویل کیږي چې ته باید تداوی وکړې، چې ستا بچي یا اصلاح هلکان به دنیا ته راسي، یا مثلا د ستا میرمن په پوست هلکان واخلي. او دغه فشار د نجلۍ د زیږون فشار د نارینهو لپاره زموږ په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، دا حس مورکوي نارینه ته چې زه هغومره نارینه، هغومره په اصلاح نر، یا هغومره ښه کس نه یمه چې د نورو هغو نارینهو په څیر بچه دنیا ته راوړمه. یعنې دا دلته خپل ځان هم سرزنش کوي، خپل هغه هویتي مسله هم له سوال لاندې راځي، او په یو شکل دغه بیولوژیکي او طبیعي پدیده او چاره سمه نسي منلی.
1: نو کمور ځان یوازې احساس کړي، د اروایي ملاتړ موندلو لپاره به یې لومړنی عملي ګام څه وي؟
6: زه فکر کوم چې باید دوی خبرې وکړي، دوی کومک وغواړي، له خاوند سره خبرې وکړي، له خپلې خواهې خسر سره خبرې وکړي، له خپل مور پلار سره خبرې وکړي، او د خپل احساسات شریک کړي. دا احساسات سرکوبه او په اصطلاح منجمد ور ساتي. هر څومره چې دغه احساسات درونی سي، هر څومره چې دغه احساسات سرکوب سي، په هغه اندازه د اروایي ګډوډیو، رواني ستونزو او اختلالونو په شکل څرګندېږي.
1: او که تاسو وغواړئ یو لاند اله بخون کای پیغام د غومندو او خای پلرونو تورکی هغه بسی
6: هغه څه تروس پر مال خپل مرجن سره تجربه کړی دی هغه د دې انسان یا هغه هیله یا غوښتنه چې دوی خپل بچول لري ان خپل زمونه لري دا ډیره خبره ده چې موږ به خپل

0: په ډیرې موردو کې زمون نه دی ورسره پاتې.
1: ډیر مننه استاد.
0: ژوند دی اوسه.
1: اوریدونکو لکه څنګه چې ارواپو ویل د لونو په زیږیدو سره ک د خلکو فشار خبرې او قضاوتونه ډیریدل، تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځانونه محدود نکړئ او د هغوی د خبرو تر فشار لاندې مرزي. اوس هم چراغ زموږ راډیوي ډرامه چې د ښه ژوند او تعلیم کیسې پکې کیږي او چې دا اونۍ ډرامه کې خبره پڅ ده.
2: ما شومانو لوبي او خوشالي ته لیانو د ژوند خوند او رنگ ده.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. انجینر صاحب کماله لکه چې تاسو هم د ماشومان لوب خوند درک کڅنګه دی خوراغلی
3: مالر صاحب. جماله د ماشومان لوب ته کې ناسل ډیر خوند دی. یو کتاب کې ملوسی و چې لیکلی و چیرته چې ماشومان خاندي هلته ژوند هم خاندي.
2: بالکل هم داسې ده. رازا دری کما دلته را سره کینه.
3: مننه. دا دې کیناست اوس بنو یو داسې ډالۍ هم درکم چې د یوې ماشومې خیال پکې رسم شوی دی.
2: واه واه نام خدای، تا څومره ښکلی رسم، تا څومره ښه پیغام لري. داسې ښکاري چې یو ماشوم به رسم کړی وي.
3: همداسې ده. دا زما ماشومې لور اجرې رسم کړی دی.
2: واه واه ماشاءالله ماشاءالله په ګوتو قلم دی برکت وي. ماشوم چې ښه وروزل شي ډېر څه کولی شي.
3: ګل خبره دی وکړه، وایي د زرو په قدر زرګر پوهېږي. ته نو معلم یې، دا رسمي مې ځکه درته راوړه چې ورته خوشحاله به شي.
2: ډېر ورته خوشحاله شوم انجینر صاحب کماله. له دې به زه یو څو رنګه کاپیانې واخلم، په داسې ځایونو کې به یې ولګوم چې د خلکو ورپام شي او ښه سبق دې واخلي.
3: اجرې لورې ته مه پسې راځه، دا دی توپ زه در غورځوم.
4: مننه پلاره.
2: آفرین دی وی پی، تا څومره هوښیار او با تربیه ده. ګوره مننه یې درنه وکړه. دا رسم همدې ماشومې رسم کړی.
3: او ته صبر چې ورغاکم. اجرې لورې.
4: ها څه وایې پلاره؟
3: پلار دې جارشه، چې کله لوبه بس کې بیا دلته راشه چې معلم صاحب جمال کاکا دې غواړي.
4: ښه ده پلاره، در به شم.
3: معلم صاحب اجره لور مې له سبق سره ډېره مینه لري. ساده ساده رسمونه هم رسمیي.
2: خبره په مور و پلار و کورنۍ کې ده. که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي، ماشومان په ډېره مینه ډېر څه زده کولی شي.
4: السلام علیکم.
2: وعلیکم
3: السلام. وعلیکم السلام.
4: پلاره تا څه ویل؟
3: نه لورې، معلم کاکا دې څه ویل؟
2: ښه اجرې ګلې، ته راته دا ووایه چې دې رسم ته دې څنګه ورپام شو؟
4: په کور کې مې کتاب لوست، بیا مې ناڅاپه آینې ته ور وکتل او
3: نو بیا یې له آینې نه نقل ووهه او دا رسامي یې وکړه.
2: آفرین دې.
5: بیروبار ډیر مجوړه وای، ټولو ته سودا طلب لګیا ہے ما.
6: خدای یو دې وګړي خوږی دي چې نن مې د بخ پیلې چالانه او سودا مې روانه ده.
7: ته صبر، اوس به دې بخ پیلې در ودروم.
5: اے واسوانه امید خانه، ته څه ته بچ غوندې بونګېږي؟ لګره مخې ته شه چې سودا درکم.
7: در مخې ته کېږم، د مچ غوندې نه بونګېږم. اوز با دیده غنبازی غنده لشه درو لگم چه مغزه دی پزایشی.
5: پام پام پام پام پام غنبازی منبازی با نیاده. خدای یو دی او گولی فگیری لغنبازی به دیر با نازی دره داره گم. دوه چه چشه دی پکار دی چه داره گم.
7: سودا مودا می نده پکار، پیسه می پکار دی پیسه.
5: یار حمید خانه پا ما گرانه، خدای یو دی او گولی

0: غیری دومره پیسې را سره نشته چې چاته په قرض ورکم. دا د سودا ډک دکان ته مې وګوره، دا هر څه مې په قرض را وړي دي.
1: ته دا وګوره، زه بیا له تا بخیل نه قرض و پور نه غواړم، بلې پیسې مې غواړم.
0: د څه شي پیسې؟ خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، که به دې یو غیرانم را باندې دا څه پلاتې وایې؟
1: اپلاتې زه نه وایم، ستا د شیدو قوتي اپلاتې وایي. اوس د سر په خلاص شو.
0: وامید خانه، تریخ مرچکې مه کېږه، لږ ګوړه شه ګوړه. خدای یو دی ګوړې خوږې دي، که به دې په دې خبرو رسېدلی یم.
2: دا داسې په خبره نه پوهېږي.
1: دا پیژنې؟
0: څکه وهلکه، پیژنم. نیمچارکه دې
1: په دې نیمچارکي دي چې په دې سر وولم، ایله به په خبره ورسېږي.
0: ګوره پام کوه، پام کوه چې وار ونه کړې، د دوکان خیخې به ماتې کړي. خدای یو دی ګوړې خوږې دي، له خپل تندي نه د دوکان په خیخو ډېر خفه کېږم.
1: چې داسې ده نو تر وخت تېرې شو، دې در باندې خرڅوي چې ومې شولې د څکې نه وي. شو ته مې کېښودي، هغې مو نه خوړې. اله جیب ته لاس کوه، پیسې مې راکړه. اله
0: حمید خان، ته خو زما غوندې په تور ټکي نه پوهېږې، په شیدو څنګه وپوهېدې چې تر وخت تېرې دي؟
1: دا قوتي مې په لوستې کس وکتل، هغه راته وویل چې تاریخ تېر ده.
0: خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، دا یو څو قوتۍ به له هغه پخوانۍ شیدو پاتې وي. وایم پیسو ته مه خفه کېږه زوروره، داسې نغدې چغدې به یې درکمه، خو لږ صبر به راته وکړي.
3: ډرامه مو واورېده، او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ، او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ، او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0404 شپېته شپېته شپېته. شمېره یو ځل بیا وایم: 0404 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمېره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي، او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.

0: کابل کې له خزو سره د لیدنې او خبرو فرصت لرم، خو ما له یو شمیر الهام بخونکو او بریالیو مېرمنو سره لیدلی چې د افغانستان راتلونکي ته ژمنې دي او هڅې کوي. د مرستو په اړه موږ د هیواد دننه د خپلو شریکانو له لارې کار کوو چې ډاډ ترلاسه کوو چې مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې رښتیا هم ورته اړتیا لري. هغه څه چې مې وویل، زموږ د مرستو له ترلاسه کوونکو تر نیمایي زیاتې یې ښځې او نجونې دي. موږ په ځانګړي ډول تر ټولو اړمنو کسانو ته خوراکي توکي، میندو او ماشومانو ته ګټور خواړه او نورې بنسټیزې اړتیاوې برابروو، هغه څه چې د اړمنو خلکو لپاره مهم اهمیت لري. همدارنګه موږ د سرحدي سیمو د هغو خلکو په اړه ځانګړې اندېښنه لرو چې د اړینو مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
1: آیا تاسو فکر کوئ چې افغان ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې مرستې بسنه کوي؟ ځکه نړیوالې بشري مرستندویه ادارې د لا ډیرو پیسو غوښتنه کوي.
0: نه، بسنه نه کوي. هیڅ شک نشته چې افغانستان لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري، خو افغانستان ته نړیوالې مرستې په وروستیو کلونو کې پرله پسې کمې شوي او دا لړۍ اوس هم نوره چټکه شوي. یو شمېر هیوادونو خپلې مرستې په څرګند ډول راکمې کړي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې هیوادونه نور له افغانستان سره لیوالتیا نه لري، بلکې دلته شرایط سخت دي او په نړۍ کې نور ډیر کړکیچونه او اړتیاوې هم شته چې د نړیوالو مرستو او پاملرنې غوښتنه کوي.
1: نږدې 15 کاله کېږي چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي دي، سره له دې چې تاسو او نورو لویدیځو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو په اړه پرله پسې غوښتنې کړې دي. ډېرې افغان ښځې وایي چې کوم بدلون یې نه دی احساس کړی. هغوی پوښتنه کوي چې تروسه څه ترلاسه شوي دي او افغانستان ته ستاسو د پرله پسې سفرونو موخه څه ده؟
0: موږ باید په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړو چې خپلې جدي اندېښنې روښانه کړو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا موضوع د افغانستان له راتلونکي سره تړاو لري. دا د افغانستان په ګټه ده چې نجونې زده کړې وکړي، ښځې په اقتصاد کې ونډه ولري او د هیواد راتلونکي بریا برخه وګرځي. همدارنګه د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره د روغتیا په برخه کې د ښځو حضور په ځانګړي ډول د میندو د زیږون پر مهال خورا مهم دی. هلته ده چې داسې ښځې وي چې اړینې روغتیایي زده کړې کړې وي. له همدې امله زما لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا پیغامونه ورسوم او زه دا موضوعات له واکمنو چارواکو سره په خپلو ټولو لیدنو کې مطرح کوم. په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د منځنیو زده کړو دوام، او نجونې باید د حق ولري چې خپل زده کړې رواني وساتي.
2: د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لنزي سره مو د بابرک احساس مرکه اوریده. د دې مرکه بشپړه بڼه د بی بی سی پر پښتو ویبپاڼه او فیسبوک لیدل او اوریدل شي. اوس هم د افغانستان اړوند ځینې نور مطالب. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بیلو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او توپانونو په ګډون طبي پیښو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د پیښو پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي، ځکه چې کورونه، باغونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې د سیلاب له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې بیا د چارواکو وینا ده چې د سیلابونو له امله دغلته تر 15 پورې کسان مړه شوي او ویره ده چې دا شمېر ښایي لا لوړ شي. په دې حکله تفصیل د عبدالله الهام په ریپورت کې واورئ.
3: دا په بغلان ولایت کې د سیل غږ دی. په یوه کوټه کې بند ښځې او ماشومان د دروازو او دیوالونو نړېدو سخت وارخطا کړي. په تیرو کلونو کې هم بغلان کې سیلابونو لوړه مرګ ژوبله اړولې او سلګونه کورنۍ یې بې سرپناه او بې ځایه کړي دي. د بغلان د والي ویاند خپلواک فاروقي د جمعې په ورځ وویل ویره ده د ویجاړوونکو سیلابونو د تلفاتو شمېر نور هم لوړ شي، ځکه لا هم له ځینو ولسوالیو سره ټلیفوني اړیکه پرې ده.
4: ټپیان لرو او سلګونه کورونه په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوي دي او سلګونه زره جره بزمکه او کرنیز پسونه ویجاړ شوي دي.
3: د ورستې سیلابونو زیانونه او مرګ ژوبلې یوازې تر بغلان محدود نه دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایاند اشرف حق شناس د جمعې پر ورځ بي بي سي ته ویل چې سیلابونو د سالنګ لویه لاره د لنډ مهال لپاره تړلې وه.
5: د سالنګونو لویه لار چې د سیلابونو راوتلو له امله د شمالي سالنګ په ځینو برخو کې

0: د ترافیکو پر مخ تړل شوو، د سیلابي او رسوبي موادو څخه پاکاري او د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. همدارنګه د تخار بدخشان لاره چې د قرهکمر په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوو، پاکاري او د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده.
1: په افغانستان کې طبي پیښو ته د چمتووالي ادارې خبرداری ورکړی چې تر را روانه چهارشنبه د هیواد په ځینو برخو، په ځانګړې توګه په شمال ختیځو سیمو، د مرکزي لوړو سیمو په ځینو برخو او ختیځو سیمو کې له لس تر پنځه اویا ملي مترو پورې له نورمال ډیر درانه ورښت اټکل کیږي چې د ناڅاپي سیلونو خطر لري. طبیعي پیښې چې اوس یې په لا شدت کې د اقلیمي بدلونونو اغیزې هم یادیږي، تل په افغانستان کې لوړه مرګ ژوبله اړوي. دا په هلمند او کندهار ولایتونو کې د توپان او توندو بادونو غږ دی چې څو کسان یې مړه او ټپیان کړي او کورونه یې ویجاړ کړي او حتی په عامه لارو کې یې ونې له ریښو ایستلې دي. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت او کمزورو بنسټونو له امله له هغو هیوادونو دی چې سخت موسمي او نورې طبیعي پیښې پراخ ویجاړي او زیانونه پکې اړوي. درانه ورښتونه وخت نا وخت د ناڅاپي سیلونو له امله کیږي او پراخه مرګ ژوبله او زیانونه اړوي.
2: د عبدالله الهام په ریپورت کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو په ګډون بیلابیلو طبیعي آفتونو له امله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د دغسې اممهاله طبیعي آفتونو د راتګ لاملونه څه دي؟ دا مې په امریکا کې لمیش د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال او د چاپیریالي چارو له کارپوه عبدالولي مدقق نه وپوښتل.
3: د چاپیریال هغه عناصر چې چاپیریال له تشکیل کړی ده، د لکه د زنجیر کړی یو بل سره تړلی دي. موږ اکثر په چاپیریال په ساتنه کې موږ په طبیعت کې د توازن یا د انډول د ساتلو خبره کوو. دلیل هم دا ده چې چیرې موږ په یوه برخه کې هغه انډول له لاسه ورکوو، دا مستقیما تاثیر لري په نورو کې. دا ښه بېلګه ده. اوس په افغانستان کې په عین وخت کې چې موږ سیلابونه لرو، بې وخته ورښتونه لرو، دغه سره په څنګ کې بیا بادونه راپیدا کیږي، بیا د شګو طوفانونه راپیدا کیږي، دغه سره

0: هغه عمومي مساله ده چې اوس نړۍ کې منځ ته راغلی ده.
1: په داسې یو هیواد کې چې ډیری وګړي له کرنې سره سروکار لري، دغه سیاپتونه څومره زیان رسوونکي دي؟
0: فکر کوم دا د زیان له قالب نه وتلي دي، دا ملامتونکي دي. دا د کورنۍ اقتصاد، د کلي اقتصاد، د ولسوالۍ اقتصاد، د ولایت اقتصاد او په مجموع کې د ملک اقتصاد د ملا تیر ماتوي. د دې په خاطر چې کرنه او مالداري د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او دغه کرنه او مالداري دواړه ټول په اوبو باندې تړلي دي، او اوبه هم بیا مستقیما د چاپیریال یا په تغیر د اقلیم له اقلیم سره تړاو لري.
1: هم دقیق صاحب، په افغانستان کې هر کال د سیلابونو له امله نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، فصلونه اوړي، او بیا هم درس ترې نه اخیستل کېږي. ولې څه فکر کوئ؟
0: زما هغه د انتقاد ګوته به په مجموع کې خلکو ته متوجه کېږي. دلیل دا ده چې هر کال موږ د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، هر کال د طبیعي حوادثو د راوتلو شاهدان یو. په مجموع کې زموږ هیوادوال ډېر زیات د مسایلو ته په ټیټه سترګه، په کمه سترګه باندې ګوري. بل دلیل دا ده چې د دولت کومه اصلي دنده ده او د دولت اصلي ونډه ده، هغه دا ده چې باید د مخکې له مخکې نه د خبرتیا سیستمونه باید رامنځته کړي. هیوادوالو ته باید خبرداری ورکړي چې په دې وخت کې موږ سیلاب لرو، په دې وخت کې موږ اورښت لرو، په دې وخت کې یخې څپې راځي، په دې وخت کې ګرمې څپې راځي، او هیوادوال باید هغه ته جدي پاملرنه وکړي. دا ټول حیاتي مسلې دي. ولې اوس په خواشینۍ سره سې نه خلک دې ته توجه کوي چېرته سیلابونه خوړونه دي. هلته دوی کورونه جوړي، هلته زراعتي ځمکې جوړي، هلته انکشافي کارونه مختزي، بې له دې نه چې د دې د چاپېریال او د اجتماعي مسایلو ارزونه یې وسي، په دې کې پانګونه کوي، او په نتیجه کې موږ هر کال خپل زموږ هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي او اقتصادي زیانونه ویني.
1: په افغانستان کې داسې څه لارې چارې شته چې په عملي کولو سره به یې که مخنیوی نه کېږي لږ تر لږه هغه د زیان کچه یې راکمه کړی شي؟
0: په اوږده مهال کې تاسو ډیرو پیسو او ډیرو امکاناتو او ډیر وخت ضرورت لري چې ترڅو د سیلابو مدیریت وکړي، او دا د اوبو په مدیریت پورې مستقیما تړاو لري. خو په لنډ مهاله کې خبره دا ده چې موږ څنګه خلکو ته پوهاوی ورکړو، څنګه دولت یا دولتي ادارات خلکو ته په وخت سره خبرتیا ورکړي. لنډمهاله وخت کې دا د موږ خلکو په منځ کې د سازماندهي کارونه باید رامنځته کړو، هلته شوراګانې باید رامنځته کړو، دولتي ارګانونه هغو سره کار وکړي، خصوصا هغه زیانمنونکې سیمې چې هلته سیلابونه راوځي، هلته باید موږ د ونو او د بوټو کرنه زیاته کړو، د ځنګلو د مخنیوي باید ځنګلو پرې کولو باید مخنیوی وسي، څړځایونه باید پرې نه دوسي، په للمي ځمکو باندې بدل سي. دغه ټول عوامل دي چې موږ په هیواد کې په بیروي شکل باندې ټولې ځمکې په للمي زراعت باندې اوښتي دي، ځنګلونه پرې شوي دي، او دا به په آینده کې ډېره غټه ستونزه رامنځته کړي.
1: په امریکا کې مشت د چاپیریالي مسایلو کارپوه عبدالولي مدقیق و. تاسې زمونږ غږ بی بی سی رادیو په دوهمه سترګه خبرونه کې اورئ. د کندوز شیرخان بندر کې کب نیونکي وایي د امو په سیند کې تر 150 کیلوګرامه پورې لوی کبان نیولي، او وروستیو کې د دغه ډول لوی کبانو شمیر ډیر شوی دی. افغانستان په وچه کې ایسار هیواد دی او د کبانو په برخه کې په لویه کچه د خوږو اوبو پر کبانو تکیه لري. څېړنې ښیي چې د افغانستان په داخلي سیندونو او اوبو کې څه باندې 100 ډوله کبان شته. ندیم اشرف پری ریپورت لري چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
2: د کندوز شیرخان بندر کې کبنیونکي وایي چې د امو په سند کې تر 150 کیلوګرامه پورې لوی کبان نیول دي، او ورستوي کې د ډېډو لوی کبانو شمیر ډیر شوی دی. په شیرخان بندر کې د تازه کبانو فارم مسؤل احمد جاوید مجددي بی بی سی ته ویلي چې په وروستیو کلونو کې د کبانو د نیونې اصولو او معیارونو په پام کې نیولو له امله دلته د لویو کبانو شمیر په لوړېدو دی.
3: خلکو ویل چې دا 150 کیلوګرامه خبره دروغ ده. یو کس د کب تر څنګ پروت دی، وګوري چې کب تر هغه څومره اوږد دی. دا لوکا کب چې په چنګک نیول سوی غاښونه او یو متر بریتنه وګوري، دا لوکا کب 150 کیلوګرامه وزن لري.
2: د امو په سیند کې شاوخوا 1.5 ډوله کبان شته.
4: د مې کار

0: dega kam tarshad badal lazi ki mardam bam min doxtu
1: da da luka panum khapdi chi pachangak ni walchawi dai ham ghashna aw dai yo meter brituna zini khalak wai da dumra sthrna di da de vegori wa cha kilo aw 500 grama uran di sint khalku lasi bamuna aw da kabanu zahar ughurzawal zakno ghat kaban lashsi wa اوس الحمدللہ د دې کارونو مخ په بشپړ توګه نیول سوی او کبان ډیر سی ودی نیم یې کندوز ته او نیم یې تخار ته لیږو
2: څیړنې ښیي چې د افغانستان په داخلي سیندونو او اوبو کې له سلو څخه ډیر ډوله کبان شته څیړنې زیاتوي چې د کب نیونې د اصولو په پام کې نیولو د دغو کبانو د شمیر په لوړېدو کې مرسته کړې ده
3: ندیم اشرف رپورټ راکاوه په هرات ښار کې د لومړي ځل لپاره ترزمکې لاندې یو سړک جوړ شوی دی دا سړک چې نیم کیلومتر اوږد دی له یو کال نه په کمه موده کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی دی د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ترافیکو جریان د دغه سړک له جوړېدو سره منظم شوی دی آزاد خبریال نذیر هاشمی له هماغه ځای نور معلومات راکړل
4: زهم د اوس د هرات زیرگزار ساحه کې ما هغه پروژه چې د لومړي ځل لپاره په هرات ولایت کې جوړه شوې ده او د خلکو او هراتیانو د تود هرکلی سره مخامخ شوې ده د جوړېدو یو لوی لامل یې په هرات ښار کې ګڼه ګوڼه کودل شوې ده هغه پروژه په 640 متر ساحه کې اوږدوالی لري 8 متر عرض دی او د 15 میلیون افغانۍ په لګښت د ښاروالۍ له لورې دغه پروژه جوړه شوې چې لاس میاشتې وخت نیولی دی زه چې اوس د خلکو رفت آمد ګورم د خلکو تګ راتګ ګورم خلک ډېر خوښ دي دې پروژې لپاره په دې چې د لومړي ځل لپاره دغسې پروژه په هرات ولایت کې عملي کیږي د ګڼه ګوڼې او د ترافیکي حادثاتو کچه کمه شوې ده اوس په هرات ولایت کې ګڼه ګوڼه هومره زیاته نه ده او ډیری خلک د همدې مسیر څخه رفت آمد کوي او تګ راتګ کوي او ډېر لوړ کیفیت باندې جوړه شوې ده
3: تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امریکا او ایران ترمنځ د سولې هڅو لړ کې تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدل دي ایرانی رسنیو رپورت ورکړه چې دواړو لورو د اختلافاتو د حل په موخه پر وړاندیزونو خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم تهران ته د پاکستان د پاوز د مشر د سفر په درشل کې هیلمندي خو ولیده نور حال دو عبد الله الهام په ریپورت

0: کړې، هغه څه چې په رسنیو کې د اټومي موضوع لکه د بډایه شوو یورانیمو په اړه خپرېږي یوازې اټکلونه دي او بنسټ نه لري. دا څرګندونې د ولسمشر ټرمپ د هغو خبرو په غبرګون کې دي چې د پنجشنبې په ورځ ویلي وو د ایران بډایه شوي یورانیم به ترې واخلي. هغه زیاته کړې وه چې ښایي وروسته دا له منځه یوسي، خو غواړي ایران ته اجازه ورنه کړي چې ویلري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم هیله ښوولې چې د پاکستان د پوځ د مشر احتمالي سفر به د جګړې د پایته رسولو په ډیپلوماتیکو هڅو کې پرمختګ راولي. روبیو یو وار بیا پر ناټو هم نیوکه کړې، ویلي دي چې دا ټلواله د ایران پر ضد د امریکا ملاتړ نه کوي. هغه ویلي ولسمشر ټرمپ له هغوی نه غواړي چې جنګي الوتکې راولېږي، خو هغوی د هر ډول همکارۍ نه ډډه کوي او موږ له دې حالته ناخوښیو. بل خوا د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو مشرانو په ناڅاپي ډول هغه رایه اچونه لغوه کړې چې له ایران سره جګړه کې د ولسمشر ټرمپ د جګړې صلاحیتونه محدودول. دا طرحه یوه دیموکرات استازي وړاندې کړې وه. دا پرمختګونه ښایي چې د جمهوري غوښتونکو په منځ کې د ایران په اړه د تګلارې او د ولسمشر د پوځي صلاحیتونو پر سر اختلافونه زیات شوي. ځینې غړي وایي هر ډول پراخ پوځي اقدام باید د کانګرس اجازه ولري، خو د ولسمشر ټرمپ پلویان ټینګار کوي چې ولسمشر د امریکا د ګټو د دفاع لپاره کافي واک لري.
1: او سم د ایران د څنګلوري هیواد ترکیه په حق لا په ترکیه کې یو تر ټولو زوړ پوهنتون د ولسمشر رجب طیب اردوان د یو فرمان لمخې تړل شوی دی. د استانبول بلګي پوهنتون چې د لیبرال سیاست لپاره مشهور دی، له تیرو اتو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا اداره کېده، ځکه د کن هولډنګ په نامه شخصي شرکت چې دا پوهنتون یې ملکیت دی، د پیسو د منځلو او مالی درغلۍ په تور تر تحقیقاتو لاندې و. نوموړی شرکت څو مهم تلویزیونی چینلونه او خونځي هم لري. بلګي پوهنتون کې څه باندې 22,000 محصلین زده کړې کوي او اوس په دې حق لاندې ښنې دي چې د دوی برخلیک به څنګه کیږي. د لندن یو تاسو د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. وسم ساسي پم څو سپورتي خبرونه تر راګرځوم. افغان خزینه کرکټ لوبډله چې په تابعیت کې فعالیت کوي په نړیوالو لوبو کې د رسمیت پیژندنې د هڅو په لړ کې را روانه میاشت بریتانیا ته سفر کوي. په 2021 کال کې د طالبانو لبیا واکمنېدو او د ښځو پر لوبو له بندیز وروسته د کرکټ خزینه لوبډلې غړې استرالیا ته لاړې. د لوبډلې خپل لومړنۍ سیالي د 2015 کال په جنوري کې د استرالیا په ملبرن ښار کې ترسره کړه. په پام کې ده چې افغان خزینه لوبډله به په بریتانیا کې سربیره پر څو تمریناتي سیالیو څو شلوریزي لوبې هم وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال د دې لوبډلې د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړې ډله هم جوړه کړه. د جرمني د فوټبال فدراسیون په نړیوال جام کې د لوبډلې د غړو نمونه اعلان کړي چې د یو 29 کلن افغان لوبغاړي ندیم امیری نوم هم پکې شامل دی. ندیم امیری لومړنی افغان دی چې د جرمني په لوبډله کې یې نړیوال جام لوبو ته لار موندلې ده. او په افغانستان کې د کرکټ بورډ له کورنی مهالویش سره سم په ننګرهار کې د لیست ای کرکټ سیالۍ روانې دي. د دې سیالیو وروسته به هندوستان کې د ټیسټ لوبې او یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډلې غوره شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه بی بی سی ته وویل
2: دغه سیالۍ به د اختر پسې هم سوره دوام وکړي او بیا به پای ته ورسیږي. په لومړی قدم کې به زمونږ د ټیسټ لوبډله غوره شي، هغوی به هندوستان ته لاړ شي. په دوم قدم کې به د 500 سیالیو لوبډله هم هندوستان ته ځي. همدارنګه زمونږ الف یا افغان عبدالیان لوبډله بیا په جون میاشت کې په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون کوي چې د سریلانکا په قربتوب ترسره کیږي، او د افغان الف لوبډله ترڅنګ به پکې د سریلانکا او هندوستان الف لوبډله ګډون ولري.
1: او د فوټبال د وتل ستوري کریستیانو رونالډو په مشهید ال نصر فوټبال لوبډله د سعودي مسلکی لیگ اتل شو. د ال نصر لوبډلې د سیالیو په څلور درشمه و نه کې د زمیک لوبډلې ته څلور یو ماته ورکړه او اتلولې وګټله. دا د رونالډو لپاره د سعودي لیگ لومړنی اتلولې و چې وې ګټله. هغه په 2023 کې له ال نصر لوبډلې سره یو ځای شوه. او د سپورت له ډګره یو بل خبر دا چې د چهارشنبه په ورځ د نیپال لارې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست د ختلو نوې ریکارد جوړ شو او 204 بیا کسان دغه څوکې ته وختل. په دې ډله کې د زنو ریپورتونو لمخې د زکیه هم احمد په نامه یو افغان خزه هم شامل ده.

0: چې اوس مهال په استرالیا کې ژوند کوي. دا کار د پسرلي موسم د پیل او د کنګل د یوې ټوټې لامل زنده دلی و.
1: میرمن د بی بی سی رادیو خبرونه چې د میرمنو له ناویلو مخبروي.
2: بیا ډېر سخته په جګر کې ووهلم، زه پر مځکه ولوېدم.
3: ما غوښتل چې زه ټول نخل روسمه او زوی مو ته سمه چې غواړي ما باندې دغه اعتبار وکولی شي.
1: د ښځو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیت، له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو ښځو کیسې، دودی هنر او ورزش ټول په دې خپرونه کې. میرمن خپرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام پر 8 بجو له بی بی سی رادیو.
0: د میرمن پروګرام له بی بی سی رادیو هر جمعه مهیروي. تاسو کولای شئ چې د بی بی سی ډیری خبرونه د نشر پر مهال او له نشر نه وروسته د بی بی سی ویب پاڼې یعنی بی بی سی پښتو ټکی کام لاره هم واوري او د غراز د بی بی سی پر پښتو فیسبوک کې هم موندل شي. موږ د دې خبرونه په سر کې لرل چې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې په روان 2026 کال کې په افغانستان کې له اړو خلکو سره 1.5 میلیون پاوند مرسته ته ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استاذي ریچارډ لنزي بي بي سي ته ویلي چې هڅه کوي چې د دوی تر نیمای ډېر مرسته انجونو او خزو ته په افغانستان کې ورسیږي. نوموړي پر همدې مهال ویلي له افغانستان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې واځي هله بیرته ټینګې دی شي چې کله واکمن حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه او پیژندل شي. نو قدرمنو کده خبرونه موله پل نه نیوی اوریدلی هم د بی بی سی پر وی پانی موندل شي. بی بی سی پښتو ټکه کامی پته ده خبرونه عبد الله الهام او اسمت بهیر د داوود اعظمی په مدیریت کې جوړ کړي وو. ما ابراهیم امیری اتاسه تا وړاندې کړه. د لندن د اتاسه د بی بی سی رادیو ته غواګیاست.